0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

Mano bino rinye ta wun me luor ko mundo dongo de ko bi wani ba Uri chukun kano diri jake lo wonga Uri ni na de ko ler de turi ka burwa Udongo riem wa ko me diro Ni dongo jenga ko pe wonga ba Ya chwa liko mora puno tunyo Uji ni kali dan tipi wun Ba ya chwa liko mora puno tunyo Uji ni kali dan tipi wun

0: Kumba, mera wada lori dinu bina wero we chanda.
1: Bulbi, yom ye kere wer kwaro.
2: Alishani wiyu kwa
3: mar me pacho.
1: Iti wiyo or radio. Iti wiyo or radio.

0: Don't orang gak meja meja orang
1: tengok
0: biar kau jadi yang giging bojong gak bojir
1: ando bohakan ando jingo adin angne ada jingo adin ni abu ye kenya na mita tujo
0: beba wake baby
1: hey you know what down ni ana kimpo me
0: beba wake baby angin tenge loko
2: piyum ye kere wer kwaro
3: mar me pacho
2: Iti Uño or Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti Uño or Radio.
4: Donc yiri fer wiñu kit ka kanamet ya donu rangi ye kanyo wa yi nyo be wa yi werer wor kit man

0: You are all right. Chirkali wa mora mo kelle wa no. You are all right. Balme shel koro. Balme shel jono balu kelle chori go mora ko kobi. Balme shel jono balu kelle chori go mora ko meri kanchir. Kanchir kwerko. Bimiru yelo pure de wor kero kwerko man ko ko ke panga
1: ko ka de mekel kel to waru
0: kanjil kanjil kwerko
2: de bimiru yelo pure de wor kero kwerko
0: man ko ko ke panga bal mari wo kono bal mari ro don wolwo mo buti jela buta da ko
2: Balmer yelo kuri di wor kir kwerko man ko ko ko panga balmer yo kono balmer yo don wo lu mu buti je abuja da ho ni mo le do nyo ho

0: Sport Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.